fudbalski klub Hajduk iz Beške svečano je obeležio 100 godina postojanja. Jubilej je proslavljen nizom događaja, među kojima je bila izložba o istoriji kluba i kulturno-umetnički program. Posebne emocije izazvalo je prikazivanje filma o 100-godišnjoj tradiciji kluba, koji je podsjetio na najznačajnije trenutke igrače i ljude koji su tokom decenija gradili ime i ugled Hajduka.

16. Gibanicijada u Ašanji biće održana u subotu 4. jula, a posetioci će i ove godine moći da uživaju u jednom od najpoznatijih domaćih specijaliteta gibanici, kao i u bogatom kulturno-umetničkom programu. Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Pećinci u saradnji sa mesnom zajednicom Ašanja i udruženjem žena Lepota Ašanje. A pokrovitelj manifestacije već tradicionalno je Pećinačka lokalna samouprava. I ove godine, po rečima direktorke Pećinačke turističke organizacije Ljubice Bošković, program će biti održan na terenima za male sportove, gde će biti postavljeni i bina i takmičarski štandovi.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ja dva.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.